トモコと二人で暮らしていた頃、ハッピーでナムな日々だったん。買い物に行ってきまーすってトモコ、あ、行ってらっしゃい、気つけてねって私、それっきり。かれこれ一年にもなるびが、買い物に行ったきり一年も帰ってこない女子ってどこにいるもんだびが。寂しくて恋しくてトモコのはいでたパンティいつもこんずりしてるの。たまにかぶって歩いたりしてるの。トモコ、歯の綺麗な人嫌い、髪の毛くつんと分けてる人も嫌い、男のくせにおでころんつけてる人大嫌い。トモコ、どんな汚い格好でもいいの、心の綺麗な人ならって言うから。私一年ぐらいだべか、歯も磨かないで頭の毛ボサボサで風呂なんか入ったこともね。したらトモコ、汚すぎるって。トモコ探して旅に出た。盛岡、仙台、福島、山形ぐるっと回った。トモコの田舎秋田だって聞いて秋田訪ねて行った。そしたらアパートの管理人が出てきて、あ、その人ならたった今引っ越しましたよって。どこ行ったか分かりますかって言ったら、青森に行くようなこと言ってましたよって。青森訪ねてみれば美術館ですんごく綺麗だったりして、秋の函館でトモコのいるところ分かった。アパートの下から、トモコ俺だよって言ったら、トモコ窓から顔ビロッと出していきなりわーって泣いて、どうしたのトモコ、お口の流して食べ過ぎだのって言ったら、子供的だのって、あれ誰の子供なのって尋ねれば、知らないって涙こ一つポロッと流して。